ٹاپس کو سن رہے ہیں آپ ریڈیو پرسوانی 1701 ایم پر. گانوں کی ہیٹرک کا یہ خاص سفر ٹاپس میں اس وقت آپ انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ. اسی سفر میں بھی آگے بڑھوں گی ایک اگلے گانے کے ساتھ, اور اس کے بعد ٹاپس میں آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں ہوں گی. سنتے رہیے ریڈیو پرسوانی پر میرا ساتھ, آپ کا اپنا بریک فاسٹ شو, اینڈ کیپ لسننگ ٹو ریڈیو پرسوانی. یہ اگلا ٹریک صرف آپ کے لیے گانوں کی ہیٹرک.

0: بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے پاس تھی سونے کا انڈا دینے والی ایک نایاب مرغی.
1: اس عید بگ سکرین پر آگ لگانے آ رہی ہے پاکستان کی بلاک بسٹر جوڑی فہد مصطفیٰ اینڈ ماہرہ خان. دیکھیے آگ لگے بستی میں.
2: چوری ڈاکا کیا کافی نہیں ہے
3: یہ سب کر کے بھی ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے.
2: تو بھیج دے مجھے بھیج دے
3: تیرے لیے تو کوئی کھلا نہ دے.
1: آگ لگے بستی میں آن 20th مارچ ان تھیٹرز نیئر یو.
0: آگ لگے گی بستی میں.